ane fono want to mean shebi papa bia na mu dia wo se yen se wo yen nyure wo yen kumu wo yen tu wase that is an ko bia kai ubi em enne ebo bia wo ton wo eje ye no ye di yesu moje tuaka na ye di ni si wa na mu kai chura sem no a wasi essence wosumbu ewo urade animu nti wodi Ethiopia ni saba ebe siwa na emu na wodi enkrofo ebe ye agidie e dia maho juro so ato wono urade de ni be sesa urade de ni be sesa e dia kire se urade tene ewo Yesu Kristo din mo Asempa FM 94.7 Asugusua utie. Eye paibo juma dia yatu din se o trini ni mpaibwa imo den. Ebrande bia adie chin ukwada. Ukwada bia adie chin ya wada. Ya wada bia adie chin efiada. Ene se juma dia ebaso. Enti elwadi nyankupo nsha use. Ene anadwi, ene anopei, ene evyei, ene enyumrei. Ijina baby I want to send you a brand

wasem to urade ani mu ate na nya ni mu gidie oni de oyo no kwafo seye bisa noa obeye obeye mana broso ohini no oye ni pampo na otumi sesa na adwene otumi sesa na adwene no kachire ohima esa se ede na ye wakuma so ade. What is your petition and what is your request? Se edu mahinye ni fampa me medebe maon. Oni pampo to me share saboyi. Emprahe en onyankopon wa. Onye ni pa na oni pa ba ene wonu no hom. Timothy enhuma ni de tosumie no. Etimie no chemu du mie sase. Say ye na ye nye no kwafo a ono de o ye no kwafo if you say o to me pa ni ho achi obeya mana broso ka wa kuma to yem mensuro why na we ka chere se twen na obe hu why na ono de we ka chere se jabre wu ni me wa si obe pa de to ase abo odi akasete ye wa ne to be hi na wo ti ase. Di obe ke bi ebe tia fo onu akasa ni so. Di e wo tre moja. Di e wo di nse gu fom. Di e wo bo anwiem. Di e wo gu sidiye. Di e wo ko en samafre. Di e wo ko en tafwa yiye. Wo wune o mani wasi fo onti. Ewe o se ye di e mamu no. Ewe